Wodinyalo sikoro wa wutara sapono Wodora kadal masih marna luwiru rumo Ah, osoda

chama chamo Udiamo mina yeko gauma ya gero ea ole ekwaya Ima na amoro moka loka tumu kilo kijama chamo Gima gima mere molo yoto habi penyungi olori eko Ginda manasiko kati molo mokila yudo gupina Gima gima mere molo yoto habi penyungi olori eko Ginda manasiko kati molo mokila yudo gupina Unwa kato some o ala nikeji gimi some mitimo Okajirwa ni beli ya gita tomeru nisomo mokwongo Wakato zome o ala nikeji gimi some mitimo Wakajirwa ni beli ya gita tomeru nisomo mokwongo Umiyo tida mwenyo nikare nyukwenye joma veo mokwongo Nijima uti otolo ngore

Wang'iye mos twabiro yudo gima dwaro. Raila wang'iye mos, oganda memba. Pinyni kwang'iye mos twabiro yudo gima dwaro. Raila kwang'iye mos, jing'awunya lego marwa. Okego ne ato marwa. Okego ne ato marwa ne. Bomino buto dokta. Ah, Sam Kadul bunya kwana dokta. Rest in peace. Sip na ikedo matek. Ela donje telo kiyo ngekwon. Ek mama uwaro. Rongo che. Musuma aliki. Alex. Vinyni kwa ngie mos. Wabiro yudo gimwa dwaro. Raila wang'iye mos. Diluo wang'iye mos. Okego ne atonyu